0: בוקר מדיברתי על מויה. אביגיר חוזו, ימר הנזיר סוקרסטי, איבילו אינן דתם רותי.
1: מוואג.
0: לבמה מדיק אופלה. חוסן מוחה כזנון דתם רותי, כאותלו לנצל עמודים.
1: מוואג.
0: לאו, חאו לבעלה חוסן. ליצן סלע, אמפסי מוני ערברי. Kuyena monghadi khotse busubo she
1: ya
0: khotsebetsa
1: hey
0: mo ha re a tsaga tsasa letho le hao le jwalo ka polelo ya hao ke tla ghela lekoa ndate muti ile o seng ha ka jeno ho tla ho nna hore ka o fela ha rona e ka nna ba ge tsamaile selemo ka o fela ebile re a bona hore selemo sena se bile se a kodumela.
1: Mewaka.
0: Empa re hlotse selemo ka ofela ha ona seo re se tshwasitseng.
1: Heish.
0: Empa o seng ha ka jeno modimo re tlatsa ka matla. O re a gala letloa la lona mme le pele tshwase.
1: Hallelujah.
0: Empa seno ka lebaka la tumelo eo modimo o re fileng yona. Ho seng ha ka jeno re tlo seetsa empa re na le tshepo ho modimo. Ya hore khetla tswasa ha ile mona modimo itse a gelang letloa la lona mme le tle tswase le ditola morana ba Jesu Kriste ha le bokwe ntate ka nete re ya le bo seng ke lentse la ka jeno le re tlatsitse ka matla hore le ha ile mona re se re bona e kare tse se ya kodumela empa modimo seng hona hore tlatsa ka tshepo modimo seng hona hore tlatsa ka matla hore nako e santsane le teng letsatsi ha le a soka le dikela mme ha ile ha jwa le phahamang bana ba modimo le tsebe hobane modimo wa lona o teng pela lona le tsebe hobane modimo o teng ka morao lona hona jwale ha re akgele matlo a rona mme re tshwatse le bitso la modimo le boko
1: ao mme matshepang re a leboha hle mme wa ka utlwa
0: ka
1: nne ke ka le bua ka tlo. Botsa fela mohlang PCFM u tlwang u bina o theola le hodimo. Ho tlo ho ke bona ka ho tlo dubeya.
0: Hallelujah.
1: Get the best mona me ke teng. Ke hola yo leng ka ba di gopo.
0: Hallelujah.
1: Me tsapa ke hore ta utlwa.
0: Hallelujah tate mo.
1: Thank you mme wa ka. Ke me tsapa ntipanya.